0: Mbak Silvi.
1: Oleh nangis ora aku.
0: Aja
1: ya. Sedih.
0: Sing marut wong tua.